svaka propuštena prilika, svaki pogrešan korak, svaka izmišljena izlika, osvjedočeni čorak, čini da više ne dvojim, s greškama postajem.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Piblica. Ako niste iz Međimurja, vjerojatno vam taj pojam nije poznat. Osim po međimurskoj popevki koja se nalazi na UNESCO-voj listi zaštićene nematerijalne baštine, Međimurje je poznato i po dijalektu. Piblica je drvena posuda u kojoj se sprema međimursko meso stiblice.
2: Meso stiblice je tradicionalni međimurski proizvod koji se priprema prvenstveno zbog toga da bi se meso očuvalo kroz duži vremenski period iz onih vremena još kad nije bilo zamrzivača ili škrinja.
1: Receptura pripreme jedinstvena je za Međimurje, kaže Sonja Fažon, predsjednica Udruge za zaštitu međimurskih autohtonih proizvoda i zato je specijalitet zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla. Pri posjeti Međimurju svakako ga probajte. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Članica, 23 godine povjerenja, jedna frekvencija točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoj prozor u svijet vijesti.
4: Ja sam Matej Mišić i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
5: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
6: Sedam je sati. Španjolska osvojila naslov svjetskih prvaka u nogometu, Rodri najbolji igrač turnira. Rusija napala civilni brod u Ukrajini, u ratu s Iranom poginuo još jedan američki vojnik. Nakon nevremena i pijavice u Lošinju, DHMZ danas diljem obale izda upozorenje zbog jakog vjetra.
3: Vijesti. Medija servisa.
6: Ja sam Anton Perović, dobro jutro. Španjolska je osvojila prvo mjesto na svjetskom nogometnom prvenstvu u SAD, u Kanadi i Meksiku i tako zaustavila Argentinu u pohodu da ispiše povijest kao treća reprezentacija koja je uspjela obraniti naslov.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media Servis.
7: Nogometaši Španjolske u finalu su nakon produžetaka s minimalnih 1-0 zaustavili Argentinu od obrane naslova i drugi put u povijesti nakon 16 godina podigli pehar na najvećoj nogometnoj pozornici. Pobjednički pogodak u 106. minuti susreta zabio je Torres. Recimo kako su Španjolci Argentincima mrežu zatresli u 96. minuti, ali je sudac Slavko Vinčić poništio pogodak Williamsa zbog prekršaja u napadu. Španjolci su tijekom cijelog susreta bili bolja momčad i sasvim zasluženo stigli do titule. Koliko su bili nadmoćni najbolje pokazuje činjenica da Argentina nije uputila ni jedan udarac na gol sve do završnice drugog produžetka. Posljednji put Španjolska je zlato na svjetskom osvojila 2010. godine u Južnoj Africi. Tada su u finalu bolji bili od Nizozemske, a susret je završio jedinim pogotkom Iniesta u produžecima. Podsjetimo, broncu su nakon golijade s Francuskom uzeli Englezi. Susret je završio rezultatom 6-4. Za Englesku je ovo prva pobjeda u utakmici za treće mjesto na svjetskim prvenstvima nakon neuspjeha 1990. protiv Italije i 2018. protiv Belgije. Francuska je s druge strane četvrti put igrala za broncu te drugi put ostala bez odličja. Recimo kako je Mbappe došao od ukupno 10 pogodaka na prvenstvu i uzeo titulu najboljeg strijelca natjecanja s 2 gola više od Messija. Tako je ujedno postao i najbolji strijelac u povijesti svjetskih prvenstava s ukupno 22 pogodka, jednim više od argentinskog kapetana. Za Media Servis, Petra Petrlić.
6: Nakon velikog finala proglašeni su i najbolji na svjetskom prvenstvu proteklih 39 dana. Najboljim igračem svjetskog prvenstva proglašen je veznjak novih svjetskih prvaka Rodri. Još dvije nagrade otišle su u ruke Španjolaca. Najboljim vratarom proglašen je Unai Simon, dok je Pau Cubarsi najbolji mladi igrač. Zlatna kopačka pripala je francuskom napadaču Kylianu Mbappeu.
3: Media Servis. Vijesti.
6: Najmanje 5 članova posade poginulo, 8 ih je spašeno, a za petoro se još traga nakon što su ruske snage pogodile međunarodni teretni brod u Crnom moru ispred ukrajinske luke Odese. Brod koji plovi pod zastavom Gine-Bissau napustio je luku natovaren kukuruzom, a na njemu je bilo 17 pomoraca iz Indije i Sirije te jedan ukrajinski državljanin. Riječ je o civilnom brodu, međunarodnoj posadi i ruti važnoj za globalnu sigurnost opskrbe hranom. Putin je ponovo odabrao metu, napisao je vršitelj dužnosti ukrajinskog ministra vanjskih poslova Andri Sibiha. Rusija je tijekom vikenda ponovo napala snažno Kijev. Riječ je o najvećem napadu balističkim raketama na ukrajinski glavni grad, a vjeruje se da ih je ispaljeno najmanje 40. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na društvenoj mreži X izvijestio je da ima poginulih i ozlijeđenih.
3: Media servis. Vijesti.
6: Američka vojska objavila je da je još jedan pripadnik njezinih snaga poginuo nakon iranskog napada na sjeveru Iraka. SAD raspoređuju dodatne borbene zrakoplove na Bliski istok, dok se sukob s Iranom zaoštrava. Taj potez tumači se kao moguća priprema za širenje vojnih operacija u regiji. SAD i Iran pojačali su napade otkako je prošlog tjedna propao privremeni sporazum o prekidu vatre potpisan prije mjesec dana, što je povećalo mogućnost povratka totalnom ratu. Washington je ponovo uveo blokadu iranskih luka, a američki predsjednik Donald Trump zatražio je da Iran bude uključen u novi paket sankcija na uvoznike ruske nafte i plina. Republikanci bi trebali dodati Iran u zakon o sankcijama Rusiji. To je ono što je pokojni senator Lindsey htio učiniti i to se trebalo već dogoditi, zaključio je Trump.
3: Media servis. Vijesti.
6: Andy Burnham danas preuzima dužnost britanskog premijera, pred njim su brojni gospodarski i vanjsko-politički izazovi, najavio je veće ovlasti regionalnim vlastima, potporu malim poduzećima te veću kontrolu nad vodnim, prometnim i energetskim sektorom. Podsjetimo, Burnham je izabran za novog čelnika laburista nakon što je Keir Starmer prošlog mjeseca podnio ostavku, time će postati sedmi britanski premijer u posljednjih 10 godina.
3: Media servis. Vijesti.
6: Diljem zemlje jučer je stigla promjena vremena, praćena obilnom kišom, ponegdje i tučom, a zbog vremena je DHMZ i za danas izdao meteo alarme, i to žuti zbog opasnosti od jakog vjetra za zapadnu obalu Istre, riječko područje, Kvarner i sjevernu Dalmaciju. Žuto upozorenje izdano je za splitsku i dubrovačku regiju zbog vrlo visokih temperatura. Podsjetimo, u ranim jutarnjim satima jučer pijavica je pogodila otok Lošinj, pri čemu je u kampovima Lopar i Rapoča došlo do materijalne štete, a dvije osobe su ozlježene i prevezene helikopterom u KBC Rijeka. U naletu vjetra počupano je oko 50 stabala koji su pritom popadali na obližnje automobile, kamp, prikolice i šatore, priopćili su iz vatrogasne zajednice Primorsko-goranske županije.
3: Media servis. Vijesti.
6: U Hrvatskoj ovog vikenda afrička svinjska kuga ponovo bila tema, kao i neodgovornost pojedinaca po pitanju pridržavanja mjera kojima se nastoji suzbiti širenje bolesti. Ministar poljoprivrede David Vlajčić izjavio je u subotu da je trenutačno stanje ozbiljno, upozorio je na slučaj koji se dogodio u okolici Varaždina. Veterinar tamošnje veterinarske stanice spriječio je iskrcaj svinja bez poznatog podrijetla u mjestu Jalžabet.
8: Ne pričamo dakle o šperstu, 2-3 svinje, nekom kukuruzištem, ne pričamo o nekom kuleru skrivenom ispod sjedala ili u gepeku, nego 3 puna kamiona s 330 svinja prošvrcanih preko pola Hrvatske, i to sve nadomak velike farme s 3000 svinja koja se nalazila upravo u tom mjestu na toj lokaciji pored Varaždina.
6: Vlasnik farme s koje su svinje otpremljene ističe da je spreman snositi novčanu kaznu, ali smatra da nije bilo potrebe eutanazirati zdrave životinje. Ministar poručuje da je riječ o neprihvatljivom i nedopustivom ponašanju određenih svinjogojaca, te da je transport svinja uslijedio nakon što je za područje iz kojeg su došle proglašena zona ograničenja.
3: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: Dubrovnik 29, Split 26, Šibenik 24, Rijeka 23, Osijek, Slavonski Brod 16, Gospić i Zagreb 15, Varaždin 14. Djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom i nestabilnom, mjestimice kiša te pljuskovi s grmljavinom, osobito na zapadu zemlje, poslije podne i unutrašnjosti Dalmacije. Najviša dnevna temperatura većinom između 24 i 29, na obali i otocima te u unutrašnjosti Dalmacije od 30 do 34 stupnja Celzija.
3: Media servis. Najbrža istina.

Imate besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik. Bezbroj sati slušanja.

0: סרטים.
1: Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Na području Istarskog akvatorija jučer se dva put spašavalo plovila bez stradalih i ozlijeđenih. Kod Premanture je izbio požar na plovilu dužine 8 metara. Unatoč naporima vatrogasaca brodica je potonula, no zaštićena su okolna plovila. U Puli je pak brodica primala more tijekom boravka na vezu u Pulskoj luci. Voda je uspješno ispumpana, ni u jednom od slučajeva nije došlo do onečišćenja mora. Najmanje 5 članova posade poginulo je, a 8 ih je spašeno, dok se za petero još traga nakon što su ruske snage pogodile međunarodni teretni brod u Crnom moru ispred ukrajinske luke Odese. Brod koji plovi pod zastavom Gvineje-Bisau napustio je luku natovaren kukuruzom, a na njemu je bilo 17 pomoraca iz Indije i Sirije te jedan ukrajinski državljanin. Rusija je tijekom vikenda ponovo snažno napala i Kijev. Riječ je o najvećem napadu balističkim raketama na ukrajinski glavni grad, a vjeruje se da ih je ispaljeno najmanje 40. Kijevljanka Hana Zagorodnja.
2: Postoji podzemni prolaz ovdje, ali usred noći nije bilo vremena bježati. Raketa za raketom. Nisam željela izlaziti jer je bilo stravično. Nisam mogla ostaviti obitelj. Svo troje smo ostali u stanu. Zidovi su se doslovno tresli. Tako je bilo strašno.
0: Talijan Andrea Kimi Antonelli u Mercedesu, pobjednik je velike nagrade Belgije na stazi Spa-Francorchamps nakon što je 10 krugova prije kraja utrke prestigao Ferrarijevog Charlesa Leclerca. Treći kroz cilj prošao četverostruki prvak Nizozemac Max Verstappen, dok je četvrti bio Lewis Hamilton u drugom Ferrariju. Vodeći u prvenstvu, Antonelli povećao je prednost nad svojim momčadskim kolegom i najbržim pratiteljem prije početka utrke Georgeom Russellom na 50 bodova, koji je odustao nakon incidenta s Hamiltonom, koji je sada 5 bodova ispred bivšeg momčadskog kolege. Iduća utrka na rasporedu je za tjedan dana kada se vozi velika nagrada Mađarske. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split 30, Rijeka 27, Osijek i Zagreb 22. Djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom i nestabilno. Mjestimice kiša te pljuskovi s grmljavinom, osobito na zapadu zemlje, poslije podne i unutrašnjosti Dalmacije. Najviša dnevna temperatura većinom između 24 i 29. Na obali i otocima te u unutrašnjosti Dalmacije od 30 do 34 stupnja Celzija.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

0: slušate Leitmotiv.
1: Pozdrav svima i dobrodošli u Leitmotiv, s vama je Vlahoban. Oni malo stariji mogu se prisjetiti ranih početaka benda Hladno pivo. E, baš vi, upravo vi sada dolazite na svoje. Naime, tri bivša člana Hladnog piva i još jedan pjevač osnovali su punk rock sastav Savršeni marginalci. Oni već imaju gaže i koncerte, a sviraju uglavnom žestoke pjesme s prva tri albuma Hladnog piva. Evo jedna s njihovog ranije objavljenog live albuma Klasik Hladnog piva. Dobro večer!

dugo sam razmišljao što bi mogli dalje. Ajmo ovako, budući da se oni zovu Savršeni marginalci, evo njihove live izvedbe pjesme Marginalci.

uz pjesmu Marginalci, u izvedbi benda Savršeni marginalci, došli smo do kraja lajtmotiva. Iz studija Unidu Radija pozdravlja vas Vlaho Ban uz još jedan njihov autorski singl. Prigodni je, ja mislim da sam čuo negdje njihovu izjavu da taj singl neće biti na albumu Siempre Marginal koji izlazi sutra, zato što je prigodni, a evo čućete ga, zove se Rođendanska.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Piblica. Ako niste iz Međimurja, vjerojatno vam taj pojam nije poznat. Osim po međimurskoj popevki koja se nalazi na UNESCO-voj listi zaštićene nematerijalne baštine, Međimurje je poznato i po dijalektu. Piblica je drvena posuda u kojoj se sprema međimursko meso stiblice.
2: Meso stiblice je tradicionalni međimurski proizvod koji se pripremao prvenstveno zbog toga da bi se meso očuvalo kroz duži vremenski period iz onih vremena još kad nije bilo zamrzivača ili škrinja.
1: Receptura pripreme jedinstvena je za Međimurje, kaže Sonja Fažon, predsjednica Udruge za zaštitu međimurskih autohtonih proizvoda i zato je specijalitet zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla. Pri posjeti Međimurju svakako ga probajte. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
4: Ja sam Dragan Primorac i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
5: Španjolska osvojila naslov svjetskih prvaka u nogometu, Rodri najbolji igrač turnira. Rusija napala civilni brod u Ukrajini, u ratu s Iranom poginuo još jedan američki vojnik. SDP i Možemo zaključili kampanju stopama Plenkovićeve inflacije.
3: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Nogometaši Španjolske prvaci su svijeta. U sinoćnjem finalu slavili su branitelje naslova Argentinu s 1-0. Španjolsko je ovo drugi naslov 16 godina nakon onoga u Južnoafričkoj Republici kada su golom Inijeste također u produžecima s 1-0 bili bolji od Nizozemske.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media Servis.
6: Tijekom 90 minuta utakmice Španjolci su dominirali, ali golova nije bilo. Argentina u ova poluvremena nije uputila niti jedan udarac prema suparničkom golu. Na samom isteku sudačke nadoknade, branitelji naslova ostali su s igračem manje kada Enzo Fernandez dobio drugi žuti radi prekršaja na Kubarsiju. Bolju igru Španjolci su naplatili u 106. minuti kada je pobjednički gol zabio Ferran Torres. Pau Kubarsi proglašen je za najboljeg mladog igrača, Unai Simon za najboljeg golmana, a Rodri za najbolje igrača turnira. Kylian Mbappe je s 10 pogodaka bio najbolji strijelac ovog prvenstva. Ovogodišnji mundijal ostaće pamćen po rekordnim financijskim brojkama. Prvi put u povijesti na prvenstvu je nastupilo 48 reprezentacija. Prema procjenama britanskih medija, FIFA će ostvariti više od 13 milijardi eura prihoda. O proširivanju prvenstva i cjelokupnom dojmu bivši hrvatski reprezentativac i trener Jerko Leko rekao je.
7: Može neko reći da je preširoko, previše reprezentacija, razvodnjeno ili nešto, mislim da smo vidjeli par reprezentacija koje su stvarno zaslužile biti tu, koje su ovih nekih manjih pod navodnicima reprezentacija. Kada dojam je po meni dobar, bio sam budan isto, znam dosta ljudi koji su gledali utakmice i kasno u noć, tako da kad neko, ako se voli nogomet, mislim da neće naći neku zamjerku, osim kažem može neko komentirati suđenje.
6: Međutim, prvenstvo su obilježile i brojne kontroverze. Raspravljalo se o suđenju, varu i disciplinskim odlukama.
7: Svi uvijek gledamo da to suđenje bude po strani, ali ovo prvenstvo nije baš bilo tako, ali normalno da uvijek ima oni koji to kreću reći da je možda i suđenje dosta uvjetovalo, možda i ko će osvojiti nešto.
6: Ovim prvenstvom završilo je jedno veliko poglavlje hrvatskog nogometa. Nakon skoro 10 godina ispunjenih medaljama i povijesnim uspjesima, Zlatko Dalić napustio je poziciju izbornika reprezentacije. Na klupu je stigao Slaven Bilić, čovjek koji dobro zna što znači voditi Hrvatsku. Prvi ispit za Bilića i njegov momčad bit će utakmice Lige nacija u rujnu. Dinamo, Hajduk, Rijeka i Varaždin danas će doznati protivnike u mogućem trećem pretkolu europskih natjecanja. Prvi je na redu ždrijeb Lige prvaka. Kuglice će potom zaplesati u Europskoj ligi, dok će program Unionu biti zaključen ždrijebom konferencijske lige. Za Media Servis, Lovro Lenac.
3: Media Servis. Vijesti.
5: Rat SAD-a i Irana, kao i Rusije i Ukrajine, sve žustri. Pregled najvažnijih vijesti iz svijeta pripremila je Kristina Bubnjević.
8: SAD je izveo novi val napada na Iran. Američko središnje zapovjedništvo objavilo je da je operacija usmjerena na vojne zapovjedne centre, objekte za protuzračnu obranu i komunikacijske mreže, a da je cilj bio dodatno oslabiti iranske napade na brodove u Hormuškom tjesnacu. Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je smrt još jednog američkog vojnika.
9: Iran je jako, jako oštećen. Izgubili su sve vojne. Imaju malo raketa i dronova, ne puno. Mi kontroliramo tjesnac, oni ne kontroliraju ništa. Udarili smo ih jako, u čast 3 američka vojnika.
8: Iran tvrdi da je pogođeno nekoliko gradova, te da su 2 tankera za naftu eksplodirala dok su pokušavali prijeći Hormuz. Najmanje 5 članova posade je poginulo, 8 ih je spašeno, a za petero se još uvijek traga, nakon što su ruske snage pogodile međunarodni teretni brod u Crnom moru ispred ukrajinske luke Odese. Brod koji plovi pod zastavom Gvineje napustio je luku natovaren kukuruzom, a na njemu je bilo 17 pomoraca iz Indije i Sirije te jedan ukrajinski državljanin. U međuvremenu Rusija je napala Zaporožje, a Ukrajinci Moskovsku oblast. Još uvijek se saniraju posljedice ruskog napada na Kijev, o čemu se oglasio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
9: Pripremali su ovaj napad nekoliko dana gomilajući rakete. Prijetnja, naravno, i dalje postoji i to se mora uzeti u obzir. Rusija se kladi na balističke rakete i upravo zbog njih Putin još uvijek vjeruje u svoj rat.
8: Andy Burnham postaće danas novi britanski premijer, 10. u ovom desetljeću. Dužnost će u Downing Streetu preuzeti od Keira Starmera, koji je na vlasti bio 2 godine. Burnham je izabran za novog čelnika laborista nakon što je Starmer prošlog mjeseca podnio ostavku. Pred njim su brojni gospodarski i vanjsko-politički izazovi. Najavio je veće ovlasti regionalnim vlastima, potporu malim poduzetnicima te veću kontrolu nad vodnim, prometnim i energetskim sektorom.
3: Media servis. Vijesti.
5: Konferenciju za medije stranaka Možemo i SDP održanu povodom završetka njihove kampanje stopama Plenkovićeve inflacije ometalo je nekoliko osoba koje su sa zvučnika puštale glazbu. Unatoč tomu, predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i koordinatorica Možemo Sandra Benčić nisu posustali i poručili su vladi i građanima.
10: Inflacija je, nažalost, građana Republike Hrvatske stabilna. Uvijek je 50% veća od europskog prosjeka. U Hrvatskoj postoji desni centar, postoji centar i postoji lijevi centar. Oni nisu naši neprijatelji. Oni su naši sugrađani koji zavrjeđuju minimum dostojanstva i tolerancije. Gdje ne moraju birati da li će koristiti lijekove ili hranu.
11: Od voća i povrća koje je ovdje, ovdje je ostala jedna mrkva. Kozmetički proizvodi koje trebate, najosnovniji, više u ovoj košarici ne postoje. To je napravila Plenkovićeva inflacija ovih 5 godina. Njihov odgovor prema građanima je da se od toga ismijavaju. Ja sam sigurna da će građani to kazniti.
3: Media servis. Vijesti.
5: U Hrvatskoj ovog vikenda afrička svinjska kuga ponovo bila tema, kao i neodgovornost pojedinaca po pitanju pridržavanja mjera kojima se nastoji suzbiti širenje bolesti. Ministar poljoprivrede David Vlajčić upozorio je na slučaj koji se dogodio u okolici Varaždina. Veterinar tamošnje veterinarske stanice spriječio je iskrcaj svinja bez poznatog podrijetla u mjesto Jalžabet.
12: Ne pričamo dakle o šperstu, 2-3 svinje, nekom kukuruzište, ne pričamo o nekom kuleru skrivenom ispod sjedala ili pepeku, nego 3 puna kamiona s 330 svinja prošvrcanih preko pola Hrvatske i to sve nadomak velike farme s 3000 svinja koja se nalazila upravo u tom mjestu na toj lokaciji pored Varaždina.
3: Media servis. Vijesti.
5: Kolnici su mjestimice mokri, vlažni i skliski, u priobalju puše bura, vozačima iz Haka savjetuju da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cesti. Na autocesti A1 pojačan je promet u smjeru mora, te se između Lučkog i Karlovca vozi u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Pojačan je priljev vozila prema naplatnim postajama Lučko u smjeru mora, a iz smjera Jankomira kolona je duga oko 4 km.
3: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.
13: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: Šibenik 33, Split 32, Dubrovnik i Makarska 31, Zadar 30, Rijeka 28, Osijek i Slavonski Brod 24, Zagreb, Gospić i Varaždin 23. Djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom i nestabilno, mjestimice kiša te pljuskovi s grmljavinom, osobito na zapadu zemlje, poslije podne i unutrašnjosti Dalmacije, najviša dnevna temperatura većinom između 24 i 29, na obali i otocima te u unutrašnjosti Dalmacije od 30 do 34 stupnja Celzija.
13: Media servis. Najbrža istina.
14: Ovo je Unidu Radio.

0: Sloboda je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Ovo je Unidu Radio.

0: pozdrav svim slušateljima Unidu Radija. S vama je Vlaho Ban, a slušate Eter, emisiju o medijskoj pismenosti. Soundset Raguza formatiran je komercijalni radio koji svoj program emitira na području Dubrovačko-neretvanske županije od 2005. godine. Ima 4 frekvencije, a na području grada slušamo ih na 107 MHz. Više o ovoj radijskoj postaji, pripremi programa, njihovim emisijama, reći će nam novinar i glavni urednik Soundset Raguze, Mato Čupić. Pozdrav Mato i dobrodošli u Eter Unidu Radija.
1: Dobar dan, pozdrav vašim slušateljima i tebi.
0: Evo, 20 godina nije malo za jedan radio. Kako sad gledate na taj dugi period i što to drži Raguzu toliko vremena?
1: Pa da, kad čovjek ima 20 godina nekako to zvuči kao vrlo mlada osoba, ali kad neki medij ima 20 godina onda je zapravo to jako dugi period. U tih 20 godina vjerujem da nekako cijelo vrijeme drži ono što je naš moto prema slušateljima, to je samo dobra glazba. To nam je nekako, možemo reći, glavni cilj, slušateljima popraviti dan uz hitove koje vole, ali isto tako dobro raspoloženje koje pokušavamo cijelo vrijeme širiti dok smo u eteru, mi voditelji, i naravno ne smijemo zaboraviti i kvalitetno informirati sve naše slušatelje.
0: Da, a osim što je Raguza formatiran i komercijalan radio, kakav je to radio, što se sve može čuti kod vas? Evo, čuli smo sad informativa, zabava, ali što se ono sve može čuti kod vas generalno?
1: Pa zapravo na našem radiju može se čuti zapravo širok dijapazon programa, ako to tako mogu reći. Imamo dakle različite emisije kojima pokrivamo određene teme kao što su i kultura, i kroz emisije koje pokušavamo socijalno osvijestiti naše sugrađane i slušatelje o nekim temama kao što su možda osobe s posebnim potrebama ili nešto slično. Također imamo i zapravo emisiju koja se bavi povijesti dubrovačkog kraja, kao što je na primjer Baština, ali emisiju kojom nekako svakog tjedna pokušavamo slušateljima donijeti najvažnije teme koje su obilježili neki tjedan, kao na primjer emisija U fokusu. Ona je nešto intenzivnija, ide češće, dok ove emisije na primjer su možda ne tako česte intenzivne, ali pronalaze put do svog dijela publike. Osim toga, naravno, informativni program koji na neki način uvijek okosnica svakog medija, jer pruža sve najvažnije informacije slušateljima, a isto tako glazba, zabava, tu su nagradne igre. Pokušavamo kroz godinu ako obilježiti neke važnije dane i tako podići među naravno slušateljima i našim sugrađanima svijest o tim temama, bilo da je u pitanju zdravlje, diskriminacija ili bilo što drugo.
0: Znači, puno je tu tema, puno je emisija, pa koliko vas onda sve skupa ima i kako ste podijeljeni?
1: Pa zapravo mi smo podijeljeni nekako na informativni program koji se zapravo razdvaja od ovog, mi to kažemo, zabavni dio programa, mada tu u tom zabavnom dijelu ima i korisnih, važnih informacija i zabave i nagradnih igara. Eter je zapravo podijeljen na 3 osobe koje su kroz dan se izmjenjuju zapravo u tom eteru, mada zapravo više od 3 ljudi radi u tom programskom dijelu. Imamo informativni program za koji je zadužena naša Marijana Matulović Smoljan. Također van tog etera koje slušatelji čuju postoje nekakve druge zapravo pozicije, kao što je na primjer marketing koji je zadužen naravno za prodaju, reklame, kontakt sa klijentima. Imamo i tehničare koji zapravo nam pomažu da sve funkcionira kako treba, jer radio zapravo zahtjeva jako puno tehničkog znanja i nekakve tehničke podrške, što zapravo možda svi koji rade na radiju ni ne moraju nužno znati, ali zato imamo tehničku podršku i naravno uprava koja je na čelu svih nas.
0: Na radiju je nekako jako važna priprema prije samog ulaska u eter, to možda slušatelji i ne znaju da i za 2 minute neke naše priče se krije puno više pripreme, pa kako se vi pripremate za program, za eter?
1: Pa priprema za Eter na Sunset Raguzi zapravo se realizira dan prije. Sve što je danas u Eteru najčešće je već pripremljeno jedan dan prije. Dakle, ako završite danas svoju smjenu, već se pripremate za sutra. U dogovoru s urednikom pripremate teme, zajedno odlučujete je li to dobro za sutra ili nije, kako bi se tema mogla obradit, koga kontaktirat, kako temu zapravo dotaknut, je li dovoljan jedan sugovornik, neka dva, je li dovoljno neka samo pročita. Dakle, sve se to pripremi dan prije, odrade se snimanje i montaža, tako da voditelj u svojoj smjeni praktički sav taj nekakav audio dio ima pripremljen prije smjene, a on ga doradi možda u tekstualnom dijelu prije samog etera. Što se tiče vijesti, one su kao i uvijek informativni program, realiziraju se taj dan jer one trebaju biti aktualne ili i freške.
0: A od svih radijskih postaja u Dubrovniku Raguza se budi najranije, u eteru ste već od 6. Pa što je najbitnije prenijeti slušateljima u tom prvom satu?
1: Ma mislim da je slušateljima najvažnije u to, Juri, nekako prenijeti dobro raspoloženje, nekakvu dobru energiju, dobru glazbu, jer mislim da ljudi kad tako rano putuju nisu željni nekakvih teških tema, informacija, puno vijesti. Mislim da im je nekako dovoljno da čuju voditelja koji je dobro raspoložen, da eto znaju da je još netko budan dok se voze, da još netko radi, da je dobro raspoložen, i mislim da je to za 6 sati sasvim dovoljno.
0: A nastavit ćemo naravno razgovor o Sunset Raguzi i radiju općenito, ali budući da je vaš slogan i kako ste bi već istaknuli samo dobra glazba, predlažem da nešto i zasviramo. Evo, koju biste pjesmu sad pustili da ste u svojoj smjeni, ono da je baš karakteristična za Sunset Raguzu?
1: Pa zapravo mi nekako više naginjemo 80-ima i tim nekim evergreenima, možemo reći. Često u našem eteru imate priliku čuti Bruce Springsteena, pa evo pustio bi baš tu pjesmu, a pošto smo nedavno imali 20 godina, odnosno proslavu 20. rođendana, onda bi izabrao pjesmu Glory Days.
0: Znači, slušamo Bruce Springsteen.

0: Pozdrav svima još jednom. Ako ste se tek sad uključili u eteru Unidu Radija, razgovaramo o Soundset Raguzi. S nama je novinar i glavni urednik Soundset Raguze, Mato Čupić. Evo, čuli smo jednu pjesmu karakterističnu nekako za Soundset Raguzu. Čime se inače vodite kad slažete playlistu?
1: Pa zapravo to nije moj dio, niti zapravo ljudi koji su u eteru. Mi vezano za glazbu imamo posebnu sekciju koja odlučuje, odnosno fokus grupu. Dakle, sva glazba koja završava u eteru sam se traguze, prolazi određenu skupinu ljudi koji preslušavaju i odlučuju je li to zapravo glazba koja bi se uklopila u naš eter ili možda to nužno i nije. Dakle, ako je nešto hit na svim radijskim postajama, ne znači da će nužno završiti kod nas. Tako da sigurno postoje nekakvi standardi, ali evo, kao što kažem, više ljudi tu odlučuju o tome što će u konačnici zasvirati u našem eteru.
0: Navike slušatelja se, htjeli mi to ili ne htjeli, mijenjaju. Kako se Raguz onda tome prilagođava, a da pritom ne izgubi neki svoj identitet?
1: Pa mislim da se navike slušatelja najviše mijenjaju u tom smislu da nam je danas glazba dostupnija nego ikad prije. Prije nekako radio bio izvor novih hitova, novih informacija, dakle hit je postalo prije nešto što je sviralo na radiju. Danas zapravo razvojem tehnologije najčešće baš i nije tako. Hit je nešto što se zavrtilo milion puta na TikToku ili YouTubeu pa je onda završilo u eteru. Tako da mislim da radio možda više i nije medij koji je zaslužan za stvaranje hitova, ali ono što mi se trudimo uvijek slušateljima dati glazbu na koju su navikli, stil na koji su navikli, i mislim da više od glazbe zapravo danas slušatelji se oslanjaju na nekakav dobar sadržaj koji novinari prezentiraju, bilo da je to zabava ili neki koristan sadržaj.
0: A na komercijalnom radiju sve ide nekako ubrzano, pa kako onda vi balansirate tu brzinu sa provjerom informacija i onom odgovornošću prema slušateljima?
1: Pa mislim da ta provjera informacija je nekako temelj svakog novinarstva. Mislim, je brzo, ali opet nije toliko brzo da vi ne biste stigli provjeriti informaciju. Najčešće se te provjere informacija na radiju događaju telefonskim pozivima, pitanjem sugovornika ili nekoga koji je relevantan za neku temu, kao na primjer, evo, ako imamo potres, ne znam, često se znalo reći, ajme, uvijek nakon kiša budu neki teški potresi. Mislim, to je nekakva pretpostavka i onda smo mi, evo, baš na tom slučaju odlučili nazvat nekog seizmografa i pitat je li zapravo točno da vrijeme utječe na to kad će se potres dogoditi, je li nekakve te vremenske promjene imaju utjecaj, i onda nam je to objasnio da zapravo nije točno, već da ljudi povezuju tako nekakve vremenske situacije sa događajima. Evo, to je nekakav banalan primjer provjere informacija, tako da radimo tako da relevantne ljude zovemo. Ako se nešto nekome govori, nazovemo tu osobu i pitamo je za komentar.
0: Poznato je zapravo da je radio nekad prije bio na neki način i prijatelj osobi u svakom trenutku kad je trebalo doći brzo do neke informacije, a sada u vremenu kad informacije jako brzo teku i kad imamo te društvene mreže, što biste rekli, što radio može ponuditi slušateljima, a da drugi mediji možda ne mogu?
1: Ma, mislim da se radio jako promijenio. Danas radio više nije medij kojeg slušate samo u autu, doma ili uredu. Kao što možemo svi primijetiti, i radio je postao video, radio je postao dio društvenih mreža, jer jednostavno ne možemo ostati zatvorenih oči i jeli, svi su na društvenim mrežama, a mi ćemo samo svirati neku glazbu i pružati neke informacije. Tako da mislim da se i radio prilagodio tom trendu društvenih mreža, kao i svi drugi mediji, kao što su i portali i televizije. Mislim, vi imate danas portale koji su na društvenim mrežama kao televizije zapravo, imaju i svoje videe istraživanja, pa tako i radio. Objavljamo redovito videe koje zanimaju naše slušatelje.
0: I evo za kraj, koji biste još savjet dali mladima koji se tek upuštaju u ovaj svijet novinarstva?
1: Pa mislim da je najbolji savjet da volite to što radite i da date najbolje od sebe, a onda s time će nekako sve drugo doći, jer mislim da ono, ne postoji nekakav specifičan recept, specifičan savjet koji vam netko može dati da bi vas bolje pripremio. Neke stvari, neke padove uvijek ćete morati proći kao i na bilo kojem drugom poslu kad dođete. Ali ono, bitno je da volite ono što radite i da se trudite najbolje što možete.
0: Evo, puno vam hvala na razgovoru i što ste evo malo promijenili redakciju, onako barem na kratko.
1: Hvala evo vama što ste me pozvali i nadam se da sam nekako uspio približiti radio slušateljima.
0: Bio je ovo novinar i glavni urednik radija Sunset Raguza, Mato Čupić. Razgovarali smo o programu Sunset Raguze, ali i o radiju općenito. Slušali ste Eter, a s vama je bio Vlaho Ban. Ostanite i dalje uz Unidu Radio.

0: Marić, dobar dan. Španjolska nogometna reprezentacija drugi puta okitila se naslovom prvaka svijeta, tako što su u jučerašnjem finalu svladali Argentince 1-0 i spriječili ih da obrane naslov. Pitali smo građane što misle o finalnoj utakmici.
1: Pa bolje pobjede, sigurno.
2: Da, dobro, meni je drago što je Španjolska dobila. Na kraju bolje su igrali i to je to.
3: Sretna sam da je pobjedila Španjolska.
4: Dobra utakmica, ali Argentinci nisu bili na visini zadatka.
5: Jako smo zadovoljni, super je bilo, mada je puno više dala utakmica za treće mjesto.
1: I za Olma. Pozdrav za Olma.
0: Plenkovićeva inflacija pojela je skoro polovicu potrošačke košarice. Upozorili su iz SDP-a i Možemo s posljednje presice u kampanji stopama Plenkovićeve inflacije održane u Zagrebu. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i Sandra Benčić iz Možemo.
6: Ono što smo mogli za 45 eura kupiti 2021. i ono što možemo kupiti danas. Razlika je očita i upravo stoga pričamo da inflacija ima ime i prezime. Ima ime, a to je Andrej Plenković.
7: Zbog Plenkovića živimo ovako, živimo smanjeno, živimo smanje, živimo siromašnije.
0: Vlada poduzima sve mjere koje su na raspolaganju, čak neke i nekonvencionalne, kako bi se inflacija vratila na ciljanu razinu. Reagirao je državni tajnik u Ministarstvu financija Matej Bule.
8: Inflacija je jedna vrlo osjetljiva tema. Dakle, zasigurno da ne pridonosi inflaciji činjenica da neko hoda po hrvatskim gradovima i dakle pokušava u tom kontekstu stvoriti paniku. Ne dakle osvijestiti građane na problem inflacije, nego stvoriti paniku da vlada po tome pitanju ne poduzima ništa i ništa ne radi.
0: Toliko u vijestima.
9: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: U Splitu su 34, u Rijeci je 27, a u Osijeku i Zagrebu je 25 stupnjeva Celzijevih. Djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom i nestabilno. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito na Jadranu i u predjelima uz njega izraženiji. Vjetar slab ponegdje do umjeren jugoistočni. Na Jadranu umjerena podno velebita i jaka bura te sjeverozapadni. U Dalmaciji i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura većinom između 24 i 29, na obali i otocima te unutrašnjosti Dalmacije od 30 do 34 stupnja Celzijeva.
9: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: slušate Leitmotiv.
1: Pozdrav svima i dobrodošli u Leitmotiv, s vama je Vlahoban. Oni malo stariji mogu se prisjetiti ranih početaka benda Hladno pivo. E, baš vi, upravo vi sada dolazite na svoje. Naime, tri bivša člana Hladnog piva i još jedan pjevač osnovali su punk rock sastav Savršeni marginalci. Oni već imaju gaže i koncerte, a sviraju uglavnom žestoke pjesme s prva tri albuma Hladnog piva. Evo jedna s njihovog ranije objavljenog live albuma Klasik Hladnog piva. Dobro večer!

dugo sam razmišljao što bi mogli dalje, ajmo ovako, budući da se oni zovu savršeni marginalci, evo njihove live izvedbe pjesme Marginalci.

uz pjesmu Marginalci, u izvedbi benda Savršeni marginalci, došli smo do kraja lajtmotiva. Iz studija Unidu Radija pozdravlja vas Vlaho Ban uz još jedan njihov autorski singl. Prigodnije, ja mislim da sam čuo negdje njihovu izjavu da taj singl neće biti na albumu Siempre Marginal koji izlazi sutra, zato što je prigodni, a evo čućete ga, zove se Rođendanska.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Piblica. Ako niste iz Međimurja, vjerojatno vam taj pojam nije poznat. Osim po međimurskoj popevki koja se nalazi na UNESCO-voj listi zaštićene nematerijalne baštine, Međimurje je poznato i po dijalektu. Piblica je drvena posuda u kojoj se sprema međimursko meso stiblice.
2: Meso stiblice je tradicionalni međimurski proizvod koji se pripremao prvenstveno zbog toga da bi se meso očuvalo kroz duži vremenski period iz onih vremena još kad nije bilo zamrzivača ili škrinja.
1: Receptura pripreme jedinstvena je za Međimurje, kaže Sonja Fažon, predsjednica Udruge za zaštitu međimurskih autohtonih proizvoda i zato je specijalitet zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla. Pri posjeti Međimurju svakako ga probajte. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: BBZ Info. Najlakše se štedi kad štednja postane nešto o čemu uopće ne razmišljate. Uz hashtag WithSave funkcionalnost BBZ digitalnog bankarstva za vas štedi vaša banka. Od sada možete kreirati više različitih ciljeva štednje odjednom. Možete odvajati iznose kada vam to odgovara, a za redovitu štednju aktivirajte opciju ponavljajućih uplata i željeni iznos automatski će se svaki mjesec uplatiti u vašu virtualnu hashtag WithSave kasicu. Uz to svako plaćanje Visa Inspire karticom zaokružuje se na punu jedinicu, a razlika ide u štednju. Tako štedite dok trošite bez razmišljanja. Ugovorite PBZ digitalno bankarstvo i aktivirajte hashtag WithSave. Privredna banka Zagreb.
4: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
5: Španjolci slomili Argentinu i ponovno postali prvaci svijeta u nogometu. Analiziramo završnicu kao i cijelo prvenstvo. SDP i Možemo završili prvi ciklus Plenkovićeve inflacije, stigao odgovor iz Ministarstva financija.
6: HDZ na čelu sa Plenkovićem nema ništa. Mi imamo.
7: Dok se nastavlja osijanje panike, mi s druge strane radimo.
5: Predsjednik Milanović ponovno komentirao vojni mimohod u Parizu.
8: Objektivno od Rusije nema nikakve opasnosti. Što se tiče europskog teritorija, sigurnosti, mira.
5: Novi britanski premijer stupio na dužnost, nastavljeni američko-iranski napadi kao i rat Rusije i Ukrajine.
3: Vijesti plus medija servisa.
5: Ja sam Andreja Marić, dobar dan. Završeno je 23. svjetsko nogometno prvenstvo, kojim su domaćini bili SAD, Kanada i Meksiko. Naslov svjetskog prvaka osvojili su Španjolci, a ovogodišnji mundijal pamtit će se po brojnim rekordima i kontroverzama, kako na samom terenu, tako i izvan njega.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
9: 39 dana i noći trajalo je 23. svjetsko nogometno prvenstvo. Prvi su ciljem prošli Španjolci. Osvrt na finalnu utakmicu Španjolske i Argentine te ovo svjetsko prvenstvo pripremio je Damir Tabaković.
10: Furija je ovaj turnir završila sa 7 pobjeda i početnim remijem bez golova u ogledu sa zelenortskim otocima. Primili su samo jedan zgoditak i ovo im je 38. utakmica bez poraza. U dugo iščekivanom finalu uz mnogobrojne kontroverze sasvim zasluženo ušli su izabranici Luisi de la Fuenta i puno manje zasluženo Messi, branitelj naslova Argentina. Najavljivao se okršaj giganta, Messi je posljednji plez, španjolska dominacija, Jamalova inspiracija itd., a dobili smo razbloženu kamilicu. Istina je da su Španjolci dominirali cijelu utakmicu. Imali su 20 udaraca prema 3 Argentine i 68% posjeda. Argentina nije imala ni jedan udarac u okvir gola u 120 minuta, a pobjednički gol Ferrana Torresa, vrijedan naslova svjetskog prvaka, pao je u 106. minuti. Nije bilo Messijeve čarolije i Argentina je na teren izašla kao razularena banda s dugogodišnjim kriminalnim dosijem i udarala sve po redu. Tolerirao je slovenski sudac Vinčić te štemerski nogomet sve do 93. minute za prekršak koji je skrivio Enzo Fernandez, inače se dobije par godina zatvora, a on je dobio tek drugi žuti, isključujući crveni karton, a takvih je prekršaja bilo tijekom cijele utakmice. Na kraju bivši igrač Dinama, briljantni Dani Olmo i njegovi suigrači podigli su drugi put u povijesti pehar svjetskog prvaka, čime je HNL dobio prvog svjetskog prvaka koji je igrao na našim travnjacima. Španjolska formula jedan za sve i svi za jednog pobjedila je argentinsku svi za Mesija, jer su oko kapetana Gaučosa podigli nepropusni zid i dozvolili mu vrlo rijetke dodire lopte. Na kraju jedini koji su zadovoljni na ovom svjetskom prvenstvu su Španjolci. Argentinci se vraćaju plačući, bahatim Englezima ni bronca nije dovoljna, a po mnogima prvi favorit Francuzi u Parizu su aterirali poniženi i uvrijeđeni i tek im Mbappeova zlatna kopačka može biti neka utjeha. Ovaj mundijal pamtit će se po uplitanju politike u sport, po nelogičnim odlukama sudaca, a po mnogim analitičarima najviše je zakinuta naša Hrvatska. Šef sudaca Pierluigi Collina i nakon pregleda Matanovićeve frizure i snimke koje pokazuju u ogledu s Portugalom tri dlake na lopti i dalje tvrdi da je utjecala na putanju lopte. Pa se svi pitamo dajemo li povjerenje čipu, norveškom sudcu, Collini ili zdravim očima.
11: Dva puta smo im pokvarili parti, treći put nema šanse da nas puste blizu.
10: Infantinova FIFA je podbacila i mnogima oduzela nogomet, a mi u lijepoj našoj možemo tek reći stop the war in Croatia.
9: Skupljaju se dojmovi nakon jučerašnjeg finala, te ukupno 104 odigrane utakmice na ovom svjetskom prvenstvu. 40 je to više nego na prošlom mundijalu, jer ove godine imali smo proširenje s 32 na 48 reprezentacija. Prva je to kontroverza u moru onih koje su obilježile svjetsku smotru, a svoje mišljenje za medija servis je na tu temu podijelio i hrvatski strateg Branko Ivanković.
12: Kratko rečeno, ja nisam za taj format.
9: Kao što smo i ranije čuli, bile su tu sudačke kontroverze. Najbolje su na svojoj koži to osjetile Dalićeve trupe u 16. finala protiv Portugala, a nije daleko od nas bila niti Belgija, koja je u 8. finala išla na Amerikance, oslabljene neigranjem Baloguna. Barem je tako trebalo biti, dok se u sve nije upleo Donald Trump.
12: I ovo i dajmo sad njima ići na ruku, apsolutno ne odobravam i mislim da je to samo šteta za nogomet, za regularnost i ono sve što je nogomet do sada pružao ljudima.
9: Turnir je obilježio i drugačiji sudački kriterij, jer puštala se čvršća igra, što su Argentinci često koristili ne nogometnim prekršajima, a isto je istaknuo i Ivanković.
12: Antipropagandna nogometa, antipropagandna fair playa, antipropagandna viteštva, ono sve što nogomet do sad nudio. Španjolci su sve to napravili, pasili su nogomet.
9: Dok se pravi navijači žale na miješanje politike i sporta, predsjednik SAD-a se hvali rekordnim financijskim brojkama te velikim posjećenostima svih utakmica.
13: Mislim da je bilo nevjerojatno. Bilo je 4 puta bolje od bilo kojeg FIFA-inog svjetskog prvenstva. Vjerojatno i oko 5 puta, tako da smo jako ponosni na našu zemlju. Jako smo ponosni na posao koji su svi obavili. Čestitamo Gianniju Infantinu i svim njegovim djelatnicima na nevjerojatnom poslu koji su obavili. Ali ovo je bio jedan od najvećih događaja ikada.
9: Trudio se Trump umanjiti slavlje Španjolaca konstantnom potrebom da bude u prvom planu, pa je tako prilikom dodjele trofeja pokušao biti u središtu slike i slavlja sa Španjolcima. Završilo je tako 23. svjetsko nogometno prvenstvo koje ćemo sigurno pamtiti, a svi pravi nogometni ljubitelji nadaju se kako ovo nije smjer u kojem će nastaviti ići nogomet. Pjevački nastupi na poluvremenu, preskupe ulaznice, uplitanje politike u sudačke odluke. Sve su to stvari koje upućuju na nepoželjnu amerikanizaciju najvažnije sporedne stvari na svijetu. Za Media Servis, Marko Pavičić.
3: Media Servis, vijesti plus.
5: Predsjednik Zoran Milanović položio je vijenac u more s broda Hrvatske ratne mornarice u sklopu obilježavanja 160. obljetnice Viškog boja, jednog od najvažnijih događaja hrvatske pomorske povijesti.
14: Da su Talijani dobili tu bitku, moguće da bi se iskrcali u svom naletu osnivanja nacionalne države, to je bio 3. talijanski rat za neovisnost, da bi se iskrcali od Zadra do Dubrovnika na cijelu obalu. A kako bi onda išla naša priča sa formiranjem hrvatske političke nacije u Dalmaciji, bez koje Hrvatska ne postoji kao što ne postoji ni bez Slavonije, dakle osakačena bi bila. To nećemo znati, tako da je ova pobjeda doprinijela tome da o tome ne moramo ni razmišljati.
5: Osvrnuo se na održani vojni mimohod u Parizu gdje nije dozvolio sudjelovanje hrvatskih vojnika, pa je premijer poslao specijalnu policiju. To je bila Macronova privatna predstava i vrsta psihološke pripreme za rat, poručio je Milanović.
14: Božinović me iznenadio upravo zato što zaista bi bilo bolje za njega ne da šuti, nego da se kloni tih tema. Jer ima putra na glavi koliko Danska ne proizvode u godinu dana. To je kuća obješenog i on visi o tom štriku u političkom smislu i on ide komentirati šta je Kundi trebao napraviti. Ono što mu zapovjedi vrhovni zapovjednik. Kao što su i, molim lijepo, antiteroristički policajci iz Lučkog postupili po čijoj zapovjedi? Božinovićove. Kad se želi proganjati načelnika za čije zdravlje ste me pitali, osobu koja se ne može braniti, a to rade Plenki, Boža, Međed, to je gnusno.
3: Medija servis Vijesti plus.
5: Andy Burnham preuzeo je dužnost novog britanskog premijera. Američko-iranski napadi ne posustaju. U ruskom napadu na Zaporožje nove žrtve. Pregled Vijesti svijeta pripremila je Kristina Bubnjević.
15: Velika Britanija ima novog premijera. Andy Burnham prihvatio je u Buckinghamskoj palači ponudu kralja Charlesa III. Da formira novu vladu, čime je postao sedmi premijer u posljednjih 10 godina. Nakon preuzimanja čelnog mjesta vlade, Burnham je otišao u Downing Street, gdje je održao svoj prvi premijerski govor. Najavio je da će ove godine predstaviti 10-godišnji plan za Britaniju.
16: Promijenit ćemo politiku kako bi bila više suradnička i usmjerena na rješavanje problema nego na skupinu. Bodova, moć ćemo iznijeti iz institucija i unijeti u svaki poštanski broj u zemlji kako bi mogli učiniti više. A kako bi napravili više, izgradit ćemo novo gospodarstvo, vratiti osnovne životne potrepštine pod javnu kontrolu kako bi ih ponovno učinili pristupačnima. Ponovo ćemo industrializirati Britaniju i podržati britansku industriju.
15: Burnham će sada početi birati najbliže suradnike nakon što je ostavku dao ministar Lord Timpson. Burnham je, podsjetimo, naslijedio Kira Starmera, koji je jutros i službeno odstupio. U posljednjem govoru britanskoj javnosti poručio je da je laborističku stranku odveo od povijesnog poraza do uvjerljive pobjede 2024. godine.
17: My work is done. It has been the...
18: Moj posao je završen, bila mi je životna privilegija služiti vama i ovoj sjajnoj zemlji kao premijer. Uvjeren sam da je Britanija sada jača i pravednija zemlja nego što je bila prije 2 godine. Sada predajem štafetu Andyu Burnhamu. Želim mu svaki uspjeh, ima moju punu podršku.
17: He has my full support.
15: SAD je izveo novi val napada na Iran. Američko središnje zapovjedništvo objavilo je da je operacija usmjerena na vojne zapovjedne centre, objekte za protuzračnu obranu i komunikacijske mreže, a da je cilj bio dodatno oslabiti iranske napade na brodove u Hormuškom tjesnacu. Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je smrt još jednog američkog vojnika.
19: Iran je jako, jako oštećen. Izgubili su sve vojne. Imaju malo raketa i dronova, ne puno. Mi kontroliramo tjesnac, oni ne kontroliraju ništa. Udarili smo ih jako, u čast 3 američka vojnika.
15: Iran tvrdi da je pogođeno nekoliko gradova, te da su 2 tankera za naftu eksplodirala dok su pokušavala prijeći Hormuz. Incident se dogodio i kod Omana, gdje se zapalio tanker pod grčkom zastavom, nakon što ga je pogodio projektil. No posada je sigurno napustila brod. Projektili na istoku Europe ne prestaju padati, a broj poginulih rasti. Rusija je napala Zaporožje, a Ukrajinci su stotinama dronova obasuli Moskovsku oblast. Još uvijek se saniraju posljedice ruskog napada na Kijev, o čemu se oglasio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
19: Pripremali su ovaj napad nekoliko dana gomilajući rakete. Prijetnja, naravno, i dalje postoji i to se mora uzeti u obzir. Rusija se kladi na balističke rakete i upravo zbog njih Putin još uvijek vjeruje u svoj rat.
3: U svoju vinu. Medija servis Vijesti plus.
5: Zbraja se šteta nastala u nevremenu koje je pogodilo sjeverni Jadran, dok je pijavica zahvatila Mali Lošinj, gdje ima i ozlijeđenih. Zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Mali Lošinj Marin Brčić za Medija servis.
20: Najteže su prošli kampovi Lopari i Rapoća. Borovi su popadali po automobilima, kamp kućicama, kamp prikolicama, šatorima. Dosta ljudi je bilo zarobljeno. Morali smo intervenirati. Nakon toga smo postupili prema saniranju da bi se moglo nesmetano prolaziti i da druge hitne službe mogu djelovati. Nažalost, 2 osobe su ozlijeđene, one su prebačene helikopterskom službom u KBC Rijeka i tamo su išle na daljnju obradu.
3: Medija servis Vijesti plus.
5: SDP i Možemo završili su prvi ciklus svoje kampanje stopama Plenkovićeve inflacije. Ova tema odigrat će glavnu ulogu na sljedećim parlamentarnim izborima, uvjereni su s lijeve oporbe, dodajući kako je rješenje njihov dolazak na vlast. S druge strane, vladajući kritike odbacuju s poruku kako oporba puno govori, a ništa ne poduzima.
18: SDP i Možemo završili su prvi ciklus kampanje obilaska Hrvatske stopama Plenkovićeve inflacije u Zagrebu. Građanima su predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić prezentirali dvije košarice proizvoda.
2: Ono što smo mogli za 45 eura kupiti 2021. i ono što možemo kupiti danas. Razlika je očita i ako promatramo zadnje kvartale, inflacija je stabilna. Uvijek je 50% veća od europskog prosjeka.
21: Voća i povrća koje je ovdje je ostala jedna mrkva. Kozmetički proizvodi koje trebate, najosnovniji, više u ovoj košarici ne postoje. To je napravila Plenkovićeva inflacija ovih 5 godina.
18: Odgovorio im je državni tajnik u Ministarstvu financija Mate Bule, koji tvrdi, dok oni pričaju, mi radimo.
7: Govorimo o dva paketa mjera u proteklih nekoliko mjeseci, onome energetskom paketu i novom prijedlogu antiinflacijskih mjera. Evidentno da politika vlade daje rezultate, govorimo o usporavanju inflacije s 5,8 na 5, 5, 5, 2, 4, 5, evo i ovaj mjesec očekujemo. Dodatno usporavanje cijene industrijskih proizvoda su u padu na godišnjoj razini, cijene hrane su dakle ispod ciljane razine od 2%. Ovaj mjesec se nadamo da će doći do toga da zapravo imamo jedan široko rasprostranjenu stagnaciju cijena hrane u ponekim kategorijama i pad na godišnjoj razini.
18: Evo što planiraju jedni, a što drugi učiniti po pitanju borbe s inflacijom.
7: Pripremamo ovaj paket koji stupa na snagu od 1.1. govorimo o ukidanju poreza na dohodak na mirovine i o poreznim izmjenama vezanima uz paušalno oporezivanje bilo u turizmu ili obrta. Dakle, dok se nastavlja osijanje panike, mi s druge strane radimo.
21: Oformit ćemo i panel stručnjaka koji će redovito pratiti inflaciju i predlagati nove mjere. Jer znamo da HDZ na čelu sa Plenkovićem, osim ovog što vidite i čujete, nema ništa. Mi imamo.
18: SDP i Možemo uvjereni su kako će životni standard građana odigrati ključnu ulogu na sljedećim parlamentarnim izborima, što će im pomoći da dođu na vlast, dok Bule ne može shvatiti kako oni uopće misle da su relevantna alternativa.
21: Njihov odgovor prema građanima je da se od toga ismijavaju. Ja sam sigurna da će građani to kazniti. U jesen ćemo, vjerujem, ući vrlo spremni za ono što onda predstoji, a to je borba za promjenu vlasti u Hrvatskoj.
7: Nije moguće nakon 3 gubitka na parlamentarnim izborima u 10 godina, a izvjesnog 4. tvrditi da ste relevantna politička alternativa u zemlji. Izbori su za 2 godine, ne treba se ponašati kao da su izbori sutra, treba biti fokusiran na konkretna rješenja, a ne samo na svoj politički rejting.
18: Hoće li ova strategija lijeve oporbe rezultirati pozitivnim ishodom na sljedećim parlamentarnim izborima, po njih upitan je predsjednik Republike, koji je odgovorio.
14: Uopće nije u redu da to komentiram. To je pitanje ne samo stila i sadržaja, to svakako je tema, a sve drugo je vještina politike. Politika nije znanost, politika je art, ali opet ne kao slikarstvo. To je vrsta vještine. To je njihova kampanja i oni će odgovarati biračima za to i to je utakmica u kojoj će netko na kraju izaći kao pobjednik.
18: Za Media Servis, Jura Koprek.
3: Media Servis, vijesti plus.
5: Ministarstvo gospodarstva i ove godine nastavlja s projektom stipendiranja učenika koji se obrazuju za deficitarna obrtnička zanimanja s ciljem poticanja upisa u strukovna zanimanja za kojima postoji velika potreba na tržištu rada te jačanja hrvatskog obrtništva i gospodarstva. Na području Varaždinske županije ove godine su 24 učenika ostvarila pravo na stipendiju u iznosu od 2400 eura. Dodjeli je prisustvovao i resorni ministar Ante Šušnjar.
22: Vlada Republike Hrvatske zajedno sa županijama, gradovima i općinama, obrtničkom komorom i drugim institucijama, organizacijama ulažu u obrazovanje, strukovne škole, naukovanje i razvoj obrtništva. Ta politika jasno se ogleda u rastu broja obrta koji je povećan u zadnjih godina preko 100%.
3: Media servis Vijesti plus.
5: Vladin ured za udruge svečano je dodijelio 10 ugovora u okviru poziva osnaživanje doprinosa organizacija civilnog društva društveno korisnom učenju, vrijednom oko 2,5 milijuna eura. Radi se o programu koji financira Švicarska radi smanjivanja ekonomskih i socijalnih nejednakosti u Europskoj uniji. Predsjednik Udruženja za unapređivanje obrazovanja slijepih i slabovidnih osoba Zoran Rogić.
23: Mi smo se posvetili primarno adaptaciji udžbenika na brajičnom pismu ili u digitalnim
0: različitim oblicima, odnosno u formatima koji su čitljivi za slijepe osobe s kojima se oni mogu koristiti. Paralelno s tim, od samih početaka radimo na adaptaciji pomagala koje slijepim osobama pomažu i u školovanju i u svakodnevnom životu.
3: Media servis Vijesti plus.
15: Most je zatražio povećanje subvencije za privatni smještaj studenata sa 152 na 300 eura mjesečno, te proglašenje kampusa Borongaj strateškim projektom vlade. Član mladeži Mosta Leon Adamić i član predsjedništva Mosta Krešimir Rotim.
1: Smatramo da je 300 eura neka realna subvencija. Zašto 300 eura? Jer ako imate cijenu najma od 500 eura, s tih 300 eura sad student ima trošak od 200 eura. To je još uvijek više od onih 117 eura koja je cijena najskuplje kategorije, ali u ovom slučaju je to 80 eura više, što smatramo da studentima je još uvijek neizgledna situacija, ali praktično im pomaže.
4: Još jednom pozivam vladu da stavi projekt Kampus Borongaj kao jedan krovni projekt, kao jedan strateški projekt i da napokon krene sa provedbom.
15: Upozorili su da će zbog obnove dvaju paviljona studentskog doma Stjepan Radić u Zagrebu nedostajati oko 900 studentskih kreveta.
3: Intervju Medija servisa.
15: Zagreb će od 13. do 23. kolovoza biti domaćin europskog prvenstva u sportskoj gimnastici. U Arenu Zagreb doći će najbolji gimnastičari starog kontinenta. Među njima će biti i naš Tin Srbić. Nekadašnji olimpijski do prvak u intervju Medija servisa je najavio pohod na europski tron.
23: Ja očekujem da ću se boriti za medalju, šta će biti ne znam, ali evo. Mogu reći da ću ponuditi sve najbolje od sebe. Ne?
15: Srbić je rekao kako su njegovi brojni prijatelji već kupili ulaznice, a poslao je i poruku onima koji to još nisu napravili.
23: Mislim da će atmosfera biti sjajna, da ljudi mogu uživati u vrhunskoj gimnastici. I ženska i muška hrvatska reprezentacija će biti sjajna. Imamo stvarno odlične gimnastičare. Mislim da imamo šanse za dosta finala, za borbe za medalje, tako da napravimo tu atmosferu još boljom. Pozivam sve obitelji da dođu, da se zajedno podruže tamo i da uživaju u vrhunskoj gimnastici.
15: Na kraju ponovimo. Španjolci slomili Argentinu i ponovno postali prvaci svijeta u nogometu.
3: Slušali ste Vijesti plus Medija servisa.
15: Uredila i vodila Andreja Marić.
3: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Medija servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
24: Ja sam Zlatko Dalić i ja slušam Medija servis.
3: Medija servis. Najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
15: Sutra promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu i u predjelima uz njega i izraženi, osobito u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura, podno velebita, lokalno i jaka. Sredinom dana sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Poslije podne i navečer uz nestabilnosti vjetar prolazno jak, moguće i olujan, zapadni i sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 25. Najviša dnevna većinom od 24 do 28, a na obali i otocima te unutrašnjosti Istre i Dalmacije između 29 i 33 stupnja Celzijeva.
3: Media servis. Najbrža istina.
25: Unidu radio.

Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja. Unidu Radio.

0: Pozdrav svim slušateljima Unidu Radija, s vama je Vlaho Ban, a slušate Eter, emisiju o medijskoj pismenosti. Soundset Raguza formatiran je komercijalni radio koji svoj program emitira na području Dubrovačko-neretvanske županije od 2005. godine. Ima 4 frekvencije, a na području grada slušamo ih na 107 MHz. Više o ovoj radijskoj postaji, pripremi programa, njihovim emisijama, reći će nam novinar i glavni urednik Soundset Raguze, Mato Čupić. Pozdrav Mato i dobrodošli u Eter Unidu Radija.
1: Dobar dan, pozdrav vašim slušateljima i tebi.
0: Evo, 20 godina nije malo za jedan radio. Kako sad gledate na taj dugi period i što to drži Raguzu toliko vremena?
1: Pa da, kad čovjek ima 20 godina, nekako to zvuči kao vrlo mlada osoba,

0: Ali kad neki medij ima 20 godina, onda je zapravo to jako dugi period. U tih 20 godina vjerujem da nekako cijelo vrijeme drži ono što je naš moto prema slušateljima, to je samo dobra glazba. To nam je nekako, možemo reći, glavni cilj slušateljima, popraviti dan uz hitove koje vole, ali isto tako dobro raspoloženje koje pokušavamo cijelo vrijeme širiti dok smo u eteru, mi voditelji, i naravno ne smijemo zaboraviti i kvalitetno informirati sve naše slušatelje.
1: Da, a osim što je Raguza formatirani komercijalan radio, kakav je to radio, što se sve može čuti kod vas? Evo, čuli smo sad informativa, zabava, ali što se ono sve može čuti kod vas generalno?
0: Pa zapravo na našem radiju može se čuti zapravo širok dijapazon programa, ako to tako mogu reći. Imamo dakle različite emisije kojima pokrivamo određene teme, kao što su i kultura, i kroz emisije koje pokušavamo socijalno osvijestiti naše sugrađane i slušatelje o nekim temama, kao što su možda osobe s posebnim potrebama ili nešto slično. Također imamo i zapravo emisiju koja se bavi povijesti dubrovačkog kraja, kao što je na primjer Baština, ali emisiju kojom nekako svakog tjedna pokušavamo slušateljima donijeti najvažnije teme koje su obilježili neki tjedan, kao na primjer emisija U fokus. Ona je nešto intenzivnija, ide češće, dok ove emisije na primjer su možda ne tako česte i intenzivne, ali pronalaze put do svog dijela publike. Osim toga, naravno, informativni program koji na neki način je uvijek okosnica svakog medija, jer pruža sve najvažnije informacije slušateljima, a isto tako glazba, zabava, tu su nagradne igre. Pokušavamo kroz godinu, ako obilježiti neke važnije dane, i tako podići među naravno slušateljima i našim sugrađanima svijest o tim temama, bilo da je u pitanju zdravlje, diskriminacija ili bilo što drugo.
1: Znači, puno je tu tema, puno je emisija, pa koliko vas onda sve skupa ima i kako ste podijeljeni?
0: Pa zapravo mi smo podijeljeni nekako na informativni program koji se zapravo razdvaja od ovog, mi to kažemo, zabavni dio programa, mada tu u tom zabavnom dijelu ima i korisnih, važnih informacija, i zabave i nagradnih igara. Eter je zapravo podijeljen na tri osobe koje su kroz dan se izmjenjuju zapravo u tom eteru, mada zapravo više od troje ljudi radi u tom programskom dijelu. Imamo informativni program za koji je zadužena naša Marijana Matulović Smoljan. Također van tog etera koje slušatelji čuju postoje nekakve druge zapravo pozicije, kao što je na primjer marketing, koji je zadužen naravno za prodaju, reklame, kontakt sa klijentima. Imamo i tehničare koji zapravo nam pomažu da sve funkcionira kako treba, jer radio zapravo zahtjeva jako puno tehničkog znanja i nekakve tehničke podrške, što zapravo možda svi koji rade na radiju ni ne moraju nužno znati, ali zato imamo tehničku podršku i naravno uprava koja je na čelu svih nas.
1: Na radiju je nekako jako važna priprema prije samog ulaska u eter. To možda slušatelji i ne znaju, da i za dvije minute neke naše priče se krije puno više pripreme. Pa kako se vi pripremate za program, za eter?
0: Pa priprema za eter na Sunset Raguzi zapravo se realizira dan prije. Sve što je danas u eteru najčešće je već pripremljeno jedan dan prije. Dakle, ako završite danas svoju smjenu, već se pripremate za sutra. U dogovoru s urednikom pripremate teme, zajedno odlučujete je li to dobro za sutra ili nije, kako bi se tema mogla obraditi, koga kontaktirati, kakvu temu zapravo dotaknut, je li dovoljan jedan sugovornik, neka dva, je li dovoljno neka samo pročita. Dakle, sve se to pripremi dan prije, odrade se snimanje i montaža, tako da voditelj u svojoj smjeni praktički sav taj nekakav audio dio ima pripremljen prije smjene, a on ga doradi možda u tekstualnom dijelu prije samog etera. Što se tiče vijesti, one su kao i uvijek informativni program, realiziraju se taj dan, jer one trebaju biti aktualne, jeli, i freške.
1: A od svih radijskih postaja u Dubrovniku Raguza se budi najranije, u eteru ste već od 6. Pa što je najbitnije prenijeti slušateljima u tom prvom satu?
0: Pa mislim da je slušateljima najvažnije to, Juri, nekako prenijeti dobro raspoloženje, nekakvu dobru energiju, dobru glazbu, jer mislim da ljudi kad tako rano putuju nisu željni nekakvih teških tema, informacija, puno vijesti. Mislim da im je nekako dovoljno da čuju voditelja koji je dobro raspoložen, da eto znaju da je još netko budan dok se voze, da još netko radi, da je dobro raspoložen, i mislim da je to za 6 sati sasvim dovoljno.
1: A nastavit ćemo naravno razgovor o Sunset Raguzi i radiju općenito, ali budući da je vaš slogan i kako ste bi već istaknuli samo dobra glazba, predlažem da nešto i zasviramo. Evo, koju biste pjesmu sad pustili da ste u svojoj smjeni, ono da je baš karakteristična za Sunset Raguzu?
0: Pa zapravo mi nekako više naginjemo 80-ima i tim nekim evergreenima, možemo reći. Često u našem eteru imate priliku čuti Bruce Springsteena, pa evo pustio bi baš tu pjesmu, a pošto smo nedavno imali 20 godina, odnosno proslavu 20. rođendana, onda bi izabrao pjesmu Glory Days.
1: Slušamo Bruce Springsteena.

0: Pozdrav svima još jednom. Ako ste se tek sad uključili u eteru Unidu Radija, razgovaramo o Soundset Raguzi. S nama je novinar i glavni urednik Soundset Raguze, Mato Čupić. Evo, čuli smo jednu pjesmu karakterističnu nekako za Soundset Raguzu. Čime se inače vodite kad slažete playlistu?
1: Pa zapravo, to nije moj dio, niti zapravo ljudi koji su u eteru. Mi vezano za glazbu imamo posebnu sekciju koja odlučuje, odnosno fokus grupu. Dakle, sva glazba koja završava u eteru Soundset Raguze prolazi određenu skupinu ljudi koji preslušavaju i odlučuju je li to zapravo glazba koja bi se uklopila u naš eter ili možda to nužno i nije. Dakle, ako je nešto hit na svim radijskim postajama, ne znači da će nužno završiti kod nas. Tako da sigurno postoje nekakvi standardi, ali evo, kao što kažem, više ljudi tu odlučuju o tome što će u konačnici zasvirati u našem eteru.
0: Navike slušatelja se, htjeli mi to ili ne htjeli, mijenjaju. Kako se Raguza onda tome prilagođava, a da pritom ne izgubi neki svoj identitet?
1: Pa mislim da se navike slušatelja najviše mijenjaju u tom smislu da nam je danas glazba dostupnija nego ikad prije. Prije nekako radio bio izvor novih hitova, novih informacija, dakle hit je postalo prije nešto što je sviralo na radiju. Danas zapravo razvojem tehnologije najčešće baš i nije tako. Hit je nešto što se zavrtilo milion puta na TikToku ili YouTubeu pa je onda završilo u eteru. Tako da mislim da radio možda više i nije medij koji je zaslužan za stvaranje hitova, ali ono što mi se trudimo uvijek slušateljima dati glazbu na koju su navikli, stil na koji su navikli, i mislim da više od glazbe zapravo danas slušatelji se oslanjaju na nekakav dobar sadržaj koji novinari prezentiraju, bilo da je to zabava ili neki koristan sadržaj.
0: A na komercijalnom radiju sve ide nekako ubrzano, pa kako onda vi balansirate tu brzinu sa provjerom informacija i onom odgovornošću prema slušateljima?
1: Pa mislim da ta provjera informacija je nekako temelj svakog novinarstva. Mislim, je brzo, ali opet nije toliko brzo da vi ne biste stigli provjeriti informaciju. Najčešće se te provjere informacija na radiju događaju telefonskim pozivima, pitanjem sugovornika ili nekoga koji je relevantan za neku temu, kao na primjer, evo, ako imamo potres, ne znam, često se znalo reći, ajme, uvijek nakon kiša budu neki teški potresi. Mislim, to je nekakva pretpostavka. Onda smo mi, evo, baš na tom slučaju odlučili nazvat nekog seizmografa i pitat je li zapravo točno da vrijeme utječe na to kad će se potres dogoditi, je li nekakve te vremenske promjene imaju utjecaj, i onda nam je to objasnio da zapravo nije točno, već da ljudi povezuju tako nekakve vremenske situacije sa događajima. Evo, to je nekakav banalan primjer provjere informacija, tako da radimo tako da relevantne ljude zovemo. Ako se nešto nekome govori, nazovemo tu osobu i pitamo je za komentar.
0: Poznato je zapravo da je radio nekad prije bio na neki način i prijatelj osobi u svakom trenutku kad je trebalo doći brzo do neke informacije, a sada u vremenu kad informacije jako brzo teku i kad imamo te društvene mreže, što biste rekli što radio može ponuditi slušateljima, a da drugi mediji možda ne mogu?
1: Ma, mislim da se radio jako promijenio. Danas radio više nije medij kojeg slušate samo u autu, doma ili uredu. Kao što možemo svi primijetiti, i radio je postao video, radio je postao dio društvenih mreža, jer jednostavno ne možemo ostati zatvorenih oči i jeli, svi su na društvenim mrežama, a mi ćemo samo svirati neku glazbu i pružati neke informacije. Tako da mislim da se i radio prilagodio tom trendu društvenih mreža, kao i svi drugi mediji, kao što su i portali i televizije. Mislim, vi imate danas portale koji su na društvenim mrežama kao televizije zapravo, imaju i svoje videe istraživanja, pa tako i radio. Objavljamo redovito videe koje zanimaju naše slušatelje.
0: I evo za kraj, koji biste još savjet dali mladima koji se tek upuštaju u ovaj svijet novinarstva?
1: Pa mislim da je najbolji savjet da volite to što radite i da date najbolje od sebe, a onda s time će nekako sve drugo doći, jer mislim da ono ne postoji nekakav specifičan recept, specifičan savjet koji vam netko može dati da bi vas bolje pripremio. Neke stvari, neke padove uvijek ćete morat proći kao i na bilo kojem drugom poslu kad dođete. Ali ono, bitno je da volite ono što radite i da se trudite najbolje što možete.
0: Evo, puno vam hvala na razgovoru i što ste evo malo promijenili redakciju, onako barem na kratko.
1: Hvala evo vama što ste me pozvali i nadam se da sam nekako uspio približiti radio slušateljima.
0: Bio je ovo novinar i glavni urednik radija Soundset Raguza, Mato Čupić. Razgovarali smo o programu Soundset Raguze, ali i o radiju općenito. Slušali ste Eter, a s vama je bio Vlaho Ban. Ostanite i dalje uz Unidu Radio.

Megafon preslušavamo album zagrebačke kantautorice Mary May, Things You Can't Put Your Finger On. Mary May je sve svoje pjesme na albumu napisala na engleskom jeziku. Album je predstavila singlovima Softest Tune, Somewhere Else, Let Me Work i A Lot.

Studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com. Želim vam Unidu.

0: sin, neka ga koke vide, posle će biti kasno i pjetlo vrijeme ide.
1: Ajmo, dečki!